آکاشوانی بھوپال کی جانب سے ہفتہ وار اردو پروگرام کہکشاں کو لے کر حاضر ہوں میں آپ کا دوست جاوید۔ اس پروگرام میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ سامعین، آج کے کہکشاں پروگرام میں محفل سما سیریز کے تحت ہم بات کریں گے صوفی روایت میں محبت، امن اور بھائی چارے کی، اور ساتھ ہی لطف اندوز ہوں گے مخملی آوازوں والے گلوکاروں کی قوالیوں سے۔ عزیز دوستو، تصوف کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کی نظر میں اس کے سارے بندے ایک ہیں۔ پروردگار سے محبت ہی انسانی زندگی کا مقصد ہے، اور محبت ہی زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ جو انسان اس محبت کو پا لیتا ہے، اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ تصوف کی سب سے بنیادی تعلیم ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک سے ایسا روحانی رشتہ جوڑے کہ اسے اپنے دل کے آئینے میں ساری دنیا کا عکس نظر آنے لگے۔ اس طرح دل سے دل کے تار جڑتے چلے جائیں گے، اور کوئی بھی اس کے لیے غیر نہیں رہ جائے گا۔ کبیر داس جی نے کیا خوب کہا ہے، پوتھی پڑھ پڑھ جگ موا، پنڈت بھیا نہ کوئے، ڈھائی آخر پریم کے پڑھے سو پنڈت ہوئے۔ سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہمارا پروگرام محفل سما قوالیوں سے سجا ہوتا ہے، تو آئیے سنتے ہیں اپنے پروگرام کی پہلی پیشکش میں یہ خوبصورت قوالی۔ سماعت فرمائیے۔

سامعین، ابھی آپ گلوکار مبارک بیگم کی مخملی آواز میں قوالی سماعت فرما رہے تھے اور کلام تھا تابش کانپوری کا۔ دوستو، صوفیہ نے اپنے پرائے کے دائرے سے باہر نکل کر پوری دنیا کی بھلائی کے لیے انسانیت پر زور دیا۔ انہوں نے کسی بھی تفریق سے اوپر اٹھ کر انسان کے دلوں کو جوڑنے کا کام کیا۔ خدا کو حاصل کرنے کے لیے جوگی بننا ضروری نہیں، گھر گرہستی میں رہ کر بھی خدا سے رشتہ جوڑا جا سکتا ہے۔ بیوی بچوں سے محبت ہے تو خدا سے بھی محبت ہو سکتی ہے۔ پوری دنیا کو اپنا گھر خاندان سمجھنے والے صوفیوں نے محبت کی ایک ایسی مشعل روشن کی جس کی روشنی میں آج بھی پوری دنیا اپنا راستہ صاف صاف دیکھ سکتی ہے۔ محبت

محبت دو دلوں میں فاصلہ رہنے نہیں دیتی، محبت دو دلوں میں فاصلہ رہنے نہیں دیتی، میں تم سے دور رہ کے بھی تمہیں نزدیک پاتا ہوں۔ سامعین، تصوف کا سب سے اہم کردار یہ ہے کہ اس نے وسط ایشیا سے بر صغیر تک سماج کو جوڑنے کا کام کیا۔ آج ایک بار پھر دنیا اس کی ضرورت محسوس کر رہی ہے اور ایک بار پھر تصوف کی جانب رخ کر رہی ہے۔ آج عالمی سطح پر اس کا چرچا ہے۔ تصوف ہمیں باہمی محبت اور امن کا پیغام دیتا ہے۔ دوستی اور بھائی چارے کا یہ پیغام مسلسل دنیا کے ہر کونے میں پہنچتا رہے۔ دوستو، تصوف دماغ کی اعلیٰ کیفیت کا نام ہے۔ تصوف ایک دوسرے کو ملانے والی اہم طاقت ہے۔ یہ کبھی نہ ختم ہونے والا ترانہ ہے جس نے پوری دنیا پر جادو کر رکھا ہے۔ اب جب کہ دنیا تصوف کی طرف لوٹنے کو بے قرار ہے اور اس کے دامن میں امن و شانتی کا پیغام اور اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ رہی ہے، تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ کتابوں میں دفن صوفیوں کی تعلیمات کو عام کریں اور اسے دنیا تک پہنچائیں۔ یقین جانیے، جس دن دنیا نے ان پیغاموں سے آگہی حاصل کر لی، اسی دن اس دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا اور امن کا قیام بھی ممکن ہو سکے گا۔ سامعین، صوفی روایت میں محبت، امن اور بھائی چارے کی بات چیت کو ہم یوں ہی جاری رکھتے ہیں اور اپنے پروگرام کی اگلی پیشکش میں سنتے ہیں ایک اور خوبصورت قوالی، گلوکار ماجد شولا قوال کی جادوئی آواز میں، اور کلام ہے پیام سعیدی کا، سماعت فرمائیے۔

بات چیت کا موضوع تھا صوفی روایت میں محبت، امن اور بھائی چارہ۔ انسانی سماج اور جنگل راج میں یہ واضح فرق ہے کہ انسانی سماج کا ایک دستور ہوتا ہے، جبکہ جنگل میں کوئی قانون نہیں چلتا۔ ہر طاقتور جانور کمزور جانور کو کھا جاتا ہے، مگر انسانی معاشرے میں ایسا نہیں چل سکتا۔ انسان کو بقائے باہم کے دستور پر چلنا ہوتا ہے اور جیو اور جینے دو کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ یہ حق پورے مہذب سماج کا ہے، اس کے بغیر کوئی انسانی معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ بقائے باہم کا اصول اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ حقوق کا حصہ ہے۔ ویسے بھی اگر یہ انسان خون انسانی کا احترام کرنا بند کر دے تو یہ دنیا باقی نہیں بچے گی اور سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا۔ دوستو، تصوف بتاتا ہے کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ انسان کی نگرانی کر رہا ہے، اس لیے اسے کبھی بھی قدرت کے قانون کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ سامعین، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ فلاں شخص میرے ساتھ بد سلوکی کرتا ہے، کیا میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، اگر کوئی تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے تو تم بھی اس کے راستے میں کانٹے بچھاؤ، تو یہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ کانٹوں کا جواب کانٹے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ صوفیہ اکرام کی یہی تعلیمات انسان کے اندر مثبت اسپرٹ پیدا کرتی ہے، ظلم و تشدد سے روکتی ہے۔ اگر دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو دنیا کو اسی سوچ کی جانب آنا پڑے گا۔

سامعین، ابھی آپ گلوکار قلندر آزاد کی مخملی آواز میں قوالی سن رہے تھے اور کلام تھا انور فروخ آبادی کا۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے صوفی روایت میں امن اور بھائی چارے کی۔ سامعین، بر صغیر میں چشتی سلسلے کے بزرگوں کی تعلیمات کا زیادہ اثر رہا، کیونکہ یہاں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کو رائج کیا اور ان کے بعد ملک بھر میں اس سلسلے کو فروغ حاصل ہوا۔ خواجہ صاحب نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے جو اس طرح ہے کہ جب کوئی پیاسے کو پانی پلاتا ہے، اس وقت اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور وہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اگر وہ مر جائے تو اس کا شمار شہداء میں ہوگا۔ پھر فرمایا، جو شخص بھوکے کو کھانا کھلائے، پروردگار اس کی ہزار ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور جہنم کی آگ سے اسے آزاد کرتا ہے اور جنت میں اس کے لیے محل مخصوص کرتا ہے۔ دوستو، قابل غور پہلو یہ ہے کہ جن صوفیہ کی نظر میں پیاسے کو پانی پلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا اور پریشان حال شخص کی پریشانی دور کرنا اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے، کسی کو اس بات کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں کہ وہ کسی پر ظلم و تشدد کرے یا دہشت گردی میں ملوث ہو؟ سامعین، حق تعالیٰ کی خوشنودیوں میں کوشش کرنا چاہیے اور مخلوق خدا پر رحم کرنا چاہیے۔ خدا کے حکم کی تعظیم کرنا اور خدا کی مخلوق پر شفقت کرنا، یہ دونوں آخرت کی نجات کے لیے اصل عظیم ہیں۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی بات چیت کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ آئندہ پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام کہکشاں یہیں ختم ہوتا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، اپنے خطوط کے ذریعے ہمیں ضرور مطلع کریں۔ تو چلیے، اب آپ ہمارا پتہ نوٹ کیجئے۔ اردو پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، آکاش وانی شاملہ ہلز، بھوپال۔ پن کوڈ ہے 462002۔ اب آپ کے ریڈیو دوست جاوید کو دیجیے اجازت۔ آداب۔

0: ایف او کے تحت لازمی کوریج کے لیے تنخواہ کی حد کو 15,000 روپے سے بڑھا کر 25,000 روپے ماہانہ کر دیا ہے۔ آج کابینہ میٹنگ کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اس فیصلے سے 51,00,000 اضافی ملازمین کے لازمی ای پی ایف او کوریج کے دائرے میں آنے کی امید ہے، جسے کارکنوں کے لیے سماجی تحفظ کا دائرہ نمایاں طور پر وسیع ہوگا۔ اس اقدام کے لیے حکومت کے سالانہ اخراجات کا تخمینہ تقریباً 11,339 کروڑ روپے ہے۔ جناب ویشن نے کہا کہ نظر ثانی شدہ تنخواہ کی حد کل وشوکرما جینتی سے نافذ العمل ہو جائے گی۔
1: آج کیبنٹ میں ہمارے دیش بھر میں انڈسٹریز میں کام کرنے والے جو کرمچاری ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا نرنے لیا ہے۔ پروویڈنٹ فنڈ کا جو نیم ہے اس نیم میں اب تک 15,000 روپیز کی سیلنگ رہا کرتی تھی، یہ سیلنگ 2014 میں طے کی گئی تھی، اس کو بڑھا کر 25,000 روپے پر منتھ سیلری پہ لے کے آ گئے، اس سے قریب 51,00,000 امپلائیز کو اس کا بینیفٹ ملے گا۔
0: جناب ویشنو نے کہا کہ 2004 سے 2014 تک ای پی ایف او کی تنخواہ کی حد میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اور ستمبر 2014 میں اسے بڑھا کر 15,000 روپے کر دیا گیا تھا۔ جناب ویشنو نے اس بات کو اجاگر کیا کہ موجودہ فیصلہ اس حد کو 25,000 روپے تک بڑھا کر اس نقطۂ نظر کو مزید بڑھاتا ہے جو کہ ان برسوں کے دوران اجرت میں پائیدار بڑھوتری، اضافی آمدنی اور باضابطہ روزگار میں توسیع کی عکاسی کرتا ہے۔ ہمارے نامہ نگار کے رپورٹ کے مطابق اس منظوری سے پروویڈنٹ فنڈ کی بچت تک رسائی میں اضافہ ہوگا اور ملازمین کی پینشن اسکیم کے تحت پینشن تحفظ کو وسعت ملے گی۔ پیش ایک رپورٹ۔
2: تنخواہ کی حد میں اضافہ ایک جامع، مستحکم اور مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ سماجی تحفظ کے نظام کی تعمیر کی جانب ایک اور اہم قدم ہے۔ اس وقت اگر کوئی نیا ملازم 15,000 روپے ماہانہ سے زیادہ تنخواہ پر ملازمت اختیار کرتا ہے تو وہ خود بخود ای پی ایف کے دائرے کار میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ اس حد کو بڑھا کر 25,000 روپے کرنے سے ملازمین کا ایک بڑا حصہ قانونی سماجی تحفظ کے نظام میں شامل ہو جائے گا۔ نظر ثانی شدہ تنخواہ کی حد ملازمین کو اداروں میں برقرار رکھنے، باضابطہ افرادی قوت کو زیادہ مستحکم بنانے، پائیدار روزگار کو فروغ دینے اور پیداواریت میں اضافہ کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ اس منظوری کے نتیجے میں ملازمین کو پروویڈنٹ فنڈ کی بچتوں تک رسائی، ملازمین کی پینشن اسکیم کے تحت پینشن کا تحفظ اور ملازمین ڈپازٹ سے منسلک بیمہ اسکیم کے تحت بیمہ تحفظ بھی حاصل ہوگا۔ آکاشوانی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: سیوا سنکلپ ابھیان کل سے ملک بھر میں شروع ہوگا۔ ابھیان کی شروعات سے پہلے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کولکتہ میں اخباری کانفرنس کے دوران وزیراعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت کی تعریف کی اور انہیں عوامی بہبود کو صحیح معنوں میں ترجیح دینے والا رہنما قرار دیا۔
3: اس ابھیان کا مین آبجیکٹو یہ ہے کہ جس سیوا، جس سمرپن اور جس نسکام بھاو سے مودی جی نے آجیون کام کیا ہے، اسی اسپرٹ کے ساتھ ہم ان کے جیون کے مائل اسٹونز کو بھی منائیں۔ اور سیوا سنکلپ ابھیان میں مانتا ہوں کہ یہ کیول ایک کارکرم نہیں ہے بلکہ سماج کے ہر ورگ کو سیوا، سہیوگ اور جن بھاگیداری سے جوڑنے کا ہمارا یہ فرم کنوکشن ہے، ایک دڑھ سنکلپ ہے۔
0: جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم جناب مودی نے عوامی خدمت کے اپنے 25 سال میں بھارت کے ہر شعبے کی کایا پلٹ کی ہے۔ جل شکتی کے مرکزی وزیر سی آر پاٹل نے جل شکتی کے وزیر مملکت وی سومنا اور مکانات اور شہری امور کے وزیر مملکت توخان ساہو کے ہمراہ آج سوچھتا ہی سیوا مہم 2026 کا آغاز کیا۔ اس مہم کا موضوع ہے سوچھتا سہبھاگ، سوچھ بھارت وکست بھارت۔ آج شام تعارفی پریس کانفرنس کے دوران میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب پاٹل نے کہا کہ اس سال کی مہم 5 اہم ستونوں پر مرکوز ہے۔ ان میں عوامی مقامات کی صفائی ستھرائی، سوچھ پاٹشالہ، سوچھتا کے لیے یوا، صفائی سرکشا ایوم سمان شیور، سوچھتا کے لیے جن بھاگیداری اور سوچھتا سے سمردھی کے مقاصد شامل ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے قانون یو اے پی اے کے تحت شہزاد بھٹی نیٹ ورک کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ یہ دہشت گرد گروپ ہتھیاروں، دھماکہ خیز مواد اور منشیات کی سرحد پار اسمگلنگ میں ملوث رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نوجوانوں کو بھڑکانے اور مجرمین کو دہشت گردی کی جانب مائل کرنے میں بھی شامل رہا ہے۔ مرکزی وزارت داخلہ نے اس معاملے میں آج گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ شہزاد بھٹی نیٹ ورک نے بھارت کے جمہوری ڈھانچے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے تانے بانے کو نشانہ بناتے ہوئے نفرت انگیز ڈیجیٹل مواد بھی شائع کیا۔ وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے دہشت گردی کو ہرگز برداشت نہ کرنے کے نظریے کے تحت اس نے

اعتماد کا اظہار کیا. مرکزی کابینہ نے ای پی ایف او کے تحت کم از کم اجرت کی حد کو 15,000 روپے سے بڑھا کر 25,000 روپے ماہانہ کرنے کو منظوری دی ہے. اس فیصلے سے مزید 51 لاکھ ملازمین کو فائدہ ہوگا. حکومت نے غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق قانون یو اے پی اے کے تحت پاکستان میں مقیم شہزاد بھٹی نیٹ ورک کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے. نئی دلی نے سعودی عرب میں مکہ کے قریب ڈرون حملے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور خطے میں امن و استحکام کی جلد از جلد بحالی کی اپیل کی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.